matuma enu ti ya fra onwanwa en sentrene ni ama matuma oyia oyia nana no bless no ara do da so ye hey no standere re bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Yehovah.

0: Nina Franco. TTV camera, Nina Franco. A quansu cra. Esika kwa kikama mewia se ya deo hawa bremo. Mr. Ong. Sese diye bibi yae abe funu mdiye na ba teknoloji wa ya mfaa selfie renye saani yomano. Ntifuanishe New Crystal Hospital Medical Aesthetics. Na wano mshwe bibi ya kama mfamao. Na jina wanaiso. Wano mewa tema community 8. Suomu. Tema community 8. Ya hona omuo. Branch ya wote, unuse ya umu unubibri, but tema kumti 8 branch ya no, honi ya ye, saa adia na nkasa. Enu ya udini ya demand ya fenu cryolipo, lisis, cryolipo. Poli. Suomu, tema kumti 8. Hona omuo branch ya wote unuse ya omu unubibri but tema kumti 8 branch no honi ya ye saa adia na nkasa enu ya udini ya demand ya fenu cryolipo listen.
1: Enshirafie.com kwen lit on the mix baba anna enshirankwa.

0: nsirafie.com kwa lit on the mix baba na nsiran kwa
1: awon wani yakopo ya nwa chuma enu ti ya from awonwa en sentreni ni nwa chuma uye awoye na nanu brasil rado na so ye hey bro standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Yehovah.

matuma enu ti ya from awanwa en sentrene ni awanwa juma oye awoye nana no bresun no ara do da so ye hey no standere bro kama ya mama sha standara kama ya mama

Nonsia Bowa Dom 106.3, Isha 104.5. Yafilete o memuni ya maudoso wa mafu ya mamu wa dro ama makwaba. Ya singi na enyumre nonsia kasi ya boneket. Ena yesi nkumia ya de ebremu. Mema sore, mamema ebe transe. Ote asie, hee, nebrasu unko nko basa ya sema ya bobu waruba we kachile zi enyiba akua na mjidu frimu. Ebasa ebe kachile u. Se abita na wa. Bata na biwa. Eni ya de okano, ya tipa ansu ya mfa.